0: kaabo baba e
1: ti mo ba nso wan mo dun wi bi mi o si ada si ja o
0: dodo ni ka ma wi
1: ti ki o
0: dodo ni ka ma so kini ohun
1: ade yin mi ka o ololade agba
0: pa pa julo yi ta ba ri wi po nilo atunse.

Gbangba ti wa dekun bayi elomi o ma woju iyawo re bayi ni ije yin le so ye to wa ninu account yin fun iyawo yin be ye bayi ni mo ni ninu account ti o si ni si konu nko nbe ije yin te je iyawo na seyin na le so ye to wa ninu bank yin fun oko yin ti o si

emi na ri ko se le mi na je fa won kan ni di se ta nse yi emi na de nwo awon kan na gege bi alawo ko se bo se ma ma wa na ni na enu na aye a ma gajura wa lo na ni awon kan na lo nse se lo je ko wa wa na lati se bo de se pe olodun fun awon na lebun re lati gba ta ti wa ngba keke Tasi to sise to Lara sise to na laye ta wa yin atawon aye kokan ta ti la koja ka to debi ko se anti o lebo kankan lara iwo lo ti discover re